別れろ切れろは芸者の時に言う言葉、別れろというその口で何で死ねと、死ねとは言ってくださらない。いいえ、嫌です。お伝はあなたとお別れしたくない、したくない。

もう何にも言わないで。わかりました、わかりましたわ。それがあなたのためなんですもんね。マサゴ町の先生に、おつたは笑って別れた。言ってくださいね。

別れろ切れろは芸者の時に言う言葉、別れろというその口で、なんで死ねと、死ねとは言ってくださらない。いいえ、嫌です。お伝は、あなたとお別れしたくない、したくない。

もう何にも言わないで。わかりました、わかりましたわ。それがあなたのためなんですもんね。マサゴ町の先生に、お伝は笑って別れたと言ってくださいね。

男の子をお国に捧げるのは当たり前なのに、なんということじゃ。こんな汚いババの子が立派なお社に祀られて、その上勲章までいただいて、見えるかい、お母さんも鼻が高い、生きてたかいがあっただよ。